0: pálábá ni bàbá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó sọ ohun mo jèrè.